0: radiodiffusion nationale tchadienne de Kakuluwa, c'est quand même ambitieux, n'a dit que d'obé ton banque boy son an que d'autres écoute ça. Voilà, n'a dit que d'obé te ni que takakado tajilo solto bolanto. Ni que délégation que aougonanke libide. Ade indandi dot na groupe d'amitié Tchad Libye. Aurando ka siyan ke mi gonan ke libit no. Ade delegasyon ni ni awo ni taba tada ana ke nge ke gonan ke libit. Ade tada ana ke ngagara do ke laya gwago ke gonan ke libit ni premier ministre ke ge. Ake ni ko ke ministre ke yon ke la ke sodo yando yangan ke ke université te ke gengira lo ke libite ke gonan ke libite ta gege ba ta de ana delegation ni ni ta de ana sedo bay to nge ke so do kla ya justice gege ba to ba ta de ana sedo o ade ndo ke asmin ni ni la oran ke la no ni ni ke korno de ko ku do Yani Ndani Dotne groupe d'amitié Tchad Libye ni Taba ni Ngolko Dotuko Mandang ni ba rine docteur Zakaria Mamate Sali docteur Zakaria Mamate Sali ni ta ni ni raroni sénateur de ali ni na ornode ta kadaw ne gunan ke Libye tu kala gna rani taba morkum la sei kade oi Nge ke minister ya justice ke minister ya justice ni tabani tade anansen ade una do yani dangai gitni ngan kembe ke chatte glan ni ni dangai ge asniya ke dubu mehe ba re te do koriani ai tak lagir nen gun do dangai ku gunan ke libi te ade awarna ji ke so do te tam ye karo rando ku ji dangai te kok bare na jik so do yan do ingan gni ke so do se ma ni ye ji ja ge ta ba or na jik so do ya ni ye ji ja ge ke chat te ge ade ni ke ministre yan se ma ke libi te ni ji ge ka de ke do bal ge ko no ba ade ne ta ro bu nge gni ngan ge ki ngan ba ke a ke nge gni ka da wan do ni ni ye ji ja ge go nan ke libi te ni ka de ke do da si yan ke bu jo no ba ka de ki yan ta ro ba de nde go nji ge ya de ni nta ka ka do ni ya go nan ke ke libi te ba nge ke kon ma mor si si sak sak tam te la ba ya ni n ko i go nan te ka do ni ya no ni ba ka de ke de ya ta nar jiri ta li ba ngene taro bu karando ne ya ikari ke universite ke libite niu aji ke so do mar na ya be ke chat ke am kulat bo be ke chat ke be ke libi ta ba nin to ni ni ke premier ministre ku go na ke libite rin ne abdel amid al dabiba ni ni na te tanti da sai ni bay na ci ko so do nge gna sa anta rob ka na nudun go nan ke libi te ke gidi ngay ni ba ma ji ngay ka te kre a sa anta rob ka na an go nan ke libi ni ka te na ci ko do tu unji pata ka an go nan ke libi te ade ke le kun do mi ya wa de na a uran go nan ke libi ni o sun do na te malang ade ndan di do te ndan ke ma bu tu bu te ba ndan di do te na rapor ni ade kala gnu asun do na te malang ni ta ne na takbi ni do je ji ni ba re ne kro ni ke president ya assemblee ke charita di docteur Harun Kabaji ni ta ba ni ke ngi korno de ko manda ga di docteur Zakaria Mamad Saleni ni na re ne ade waje ni ke president ya assemblee ke ya senat ke chatte ta mai ro si dom ta kon bir na ji ji ko na o tu kum tu ni ba ri ne vurbembe pasiri Ambe da se ke ni ke minister ni yan ke la ke so do yan ni do nang ko o lo nji ji ke ni ta ku ji ji ke deng deng ake ra kem be ku bo ku ka de ma ja ke ngan be gi ke gir ngira lo gi bai ni be bo ku ku do te gi ka de ma ji ada bar na i ministry aménagement du territoire de l'urbanisme et de l'habitat ni ni a wo te kem be ku ma sa ku ri ta di be bo ku gir ngira lo ka jer la mis ni la wo te ma ji ni ta ba ni ku delegue ya go ku ka de province ku ajer la mis ne na wo ji non wo bai to kos ku no gi ti ni wo ji ni non ma ji kari go tu sukum sukum ani ni wo se do gegni ku abar de na force vive adi ka ndan kum du go ya ga kan deng deng gi tu malang ku gir ngra lo ku ajer la mis ba ya kan deng deng gi ku so do kos gi ta ni nai indera lerion cede ade larion ni taba e ki korna ji ko do donang na je donang ni geri ka de are ku duswar ngai ra ka de njirum bana na te klap ya ni gi ge ba duswar ngai o ra de yon ni kle ye gog ko mandang ni gi ge ba lo ka de anjir ku ma jin ngai gu to ade hinge na yedun to ni taba e kam ye ka de ninga ne gosun ku ke ka de ara ku ko su gu ka de njim bana na te ake rero na te lapya ni ba ka de ko to ne ngandang a de ni ko mamad umar adum ta ne na bar ji ba ina mbi ji tu ge ke ministère ya santé publique te a de ministère ni an kla ka so do ro nga ye ko su gir ji ri te malang ni o ya ni kla ka so do ba ta moy a de ran kla na te ke lo kle igeri koku abane CIRC CICR by comité international ya Croix Rouge ade ndandod na te ta ndan negiriando ran toku ko gin de negiriando ni ikembe ki jamana tla de ngeku kum tu go wadan na ni asiya ki jimas jono kari ade ngeku kum tu ni mamtu de la sain ngania giroro ne madani gegni medecin gu ake infirmier gu ake ngira kla gu ku sodo gengom do big adni personnel ya défense force de défense et de sécurité ake gegni yan kla ku sodo lom ye be gir jir gu toni ade nin gun to na ingan yando ade yando ko ni ingan ko to mandang ni taba ara sedi tam ye kadu nana gi ge ba yani kluku de ko to to ku majali na bar na soin d'urgence de base ke ta nasrani kadu ay nar ni o kadu den to ni ba ingan ko ka jien kari ngomun ko ka jien tai mai rosi dom te ni ba ni no na bar na ye soin d'urgence de base ni ni na geku kum tu kun to aingane yando ku ojido wo kade nana gire te la lo ye te ba gokle ye ni ba kiran kla ku ru tu to te kun ton to ku majale te ni ade tolan ta yando ni ko ba geku kum tu te le ndangan ma butu bu ade ma butu bun to ni ti te ku nan te jin tam ye kade ku yani yag ku kadu nanda ne klag ni ba kadu kindan mai sei o bai to kadu kindan gir yani lokle ketam me kindan kum go yani deg ku atoni to kuma jalia wa inde kadu aren sede ke labdan gitni ba kadu de bai kembe kin jamena tla ngo yale o yan rak lag ku sor do urgence ni ba yeri kadre to wala ni na non do bi ali ma jala to gi to kada as kum na malangali ni ba ma jingai kadu gog ke tur kum na ka lo ke dam ye de to kada kinda ma ye yani ma tu bi de kon nan dang nan de jin ku rodut no ni ke nda ma yi sedu ne ke kwadumbir na jijin da wata kumtini ta bari ne amat maki Abarne, Office national pour la promotion de l'emploi, Nina, on s'en kille basag, que mandegna anne, que mabutubugu asan, tarobia que le kadlan do de giriko, mandagni adran clanate, que Mara Soft Innovation. Ade nini na kendoi bola ikiam loya sefort ta. Ni ba abarne dene ingegni ingani ando gantoni. Wadana asngane semenge bay juma ci gi ngay ni wadana taba ni ne do das nya ko kutmi ni na ngani ya gir adi ya gir ke asakada ndangan ke mabtu tu aran ke dan rod kari ya kra ke ji ni ba ji gir ya to kemeu asakada ndan kari adi ke sodo ya na ba ne numerik ni adi logiciel ke ki a montage de audio video visuel ni ba yang ko so do video ge ka de de ndurga wo ni wo yani infographie ake photographie ke ya kunun njil de ge bay to ni photo ge video ge bay ake camera ge kono ba bar ne photographie ni ne na ni ne ngane yando ni tolenta ko ke ade nene ara ni ronel ke ta tol ta te ta nene na ikem lo ya se fo de te ni ta ba ni ko kon bir na jiji na wa to kum te ni ri ne galami asil voilà ta ji ko to be te ke ta tol ta te ke mena mi site ta ji lo sol te bo ran to de na undum da ka da wo iba ri ne mamu de gasara lionel no men ga ne nge te de ka de si mam ji si ba imbir ye si ke ne la nge ka num te de ka de si
1: Nani jadik nam namari jitari nata, watagi singang majadumuranwe. Nani jadik nam namari jurai wewa, watagi singang majadumuranwe wa. Ayo, gunumira wa, iwatagi ingang majadumuranwe wa. Ayo, gunia diyandam noy, watagi ingang majadumuranwe wa. Ayo, gunia telgutuo, watagi ingang majadumuranwe wa. Ayo, dalal kirawa, watagi ingang majadumuranwe. Wojinangai kadaira le semma, watagi ingang majadumuranwe. Ayo, itapak ngalwa, watagi ingang majadumuranwe. Ayo, dani jadugu ya, koi togi singang majadumuranwe. Ayo, jitari nata, koi togi singang majadumuranwe. Aye, aye, dai bra. Yere, aye, aye, watagi ingang majadumuranwe.
0: Ba Monique Yakoga waron senya indam to nom dasi si ke bedaya ke ake kumugo ke manang tin ke sar te balimbag mandag mdasi lafya ke tajilo sort ber urkol ke tatol ta te ni ke ngan ya jimotum jim cingar mbai manjiro o kode mode mem njig ngar ake ik asngar belio docteur kayamu eno ke ik colonel na jimi ezekiel tolna josué ngan ya ge baim michel ake sara Gabe, na jim Josué, na asra jim Chingar, ike ala, njig, ike ndongar bangar, baimu Jérôme, minge beye baimu, nganya nike moun pour Hassan, togum asra solje, ike naliri, naliri barlev, gugum naliri, o gir ka ga ke be o mo gna n be njama na tla mala ni n don dot na tu na won kum ko ngai ka de nan bir kla yo ya ni ke bob da ke nga de ngo ko de nan do de jimo tu mu jim chi ngar bai manjiro jimo tu mu jim chi ngar bai manjiro ni ku to ndo ko to mata e na jwe adi kem labdan ku bo ke kem bi ke njama na tla bir kla yo ndo na ni shab de kan to ku be bo pen mul bi nando ngar Ibrahim at ji singe de marang be omo do be ko yu dam ko be jot at ni chef de kanto ko be jo ngar to ne be yu ko da ji ngar at ji singe de ko gong ti la pia dam ko mo isarat ke ngani aron mo tolum ke ngani joseph tol dial ji ji sur dom ni kem be ko sa kongo damke kumugo to singe rege ke bepara ke kabande damke bodo ke te malang ni dan si mbir klayon to loko ando taba to ndo pa nikinge kuto ta di karchi kam da tungo aru ke iglesia vende awar ni ndo kubiri ali ndo samaji ndo soye no jiko kinji keme to ari ndi njiri kujara te iglesia sete jorizalem logo ta lenge kuto ningti do batu ke tukura te dang lai be gir ko ja or tom be asli asil al be be alio celestin ik madame tobaro alice ngoinar ik vis premier ministre liman mama take ik madame liman mama tri ko jene irena or tom Pasteur Chumgoyo Noyoma ake Amira. O nika Amira o malanen ndan dot na te naun kum kongai kaden nan bir klien bir kaden nan si singe te malang mar te ke singe nan ngirin si inji kam bi ke gamen atla sar mundu to ba kumra o moy sala nan bisit bir klayo ya ngonde ke jiwa ngok ma te nika Orutum Nia niku chumguyo noyum ada niku ortom ni bagutu kendo kembik nyamet la kendo kutu metai na jueku kuman koko no ada ngi singe de kumalang ke mara tarik ninji kembik sar tu mundu doba moi sara gini denji karik ninji loko gi doka ilan gi kutu ning tiran nan bisi de kembir klayo kerang bir loko andu tawa to kem do kutu yevis premier minister liman mamat adi karchi farshat ndang lai be kojiku bonga ya ngar gong o dum ogingar ke kembe ke gori nord doba mundu njamena tu shigini rai be do krang tu adi diaspora naun kum kongai kada nanan bir kelayan bir kaya tu nanti si gini gir kaga ke kanto mai bombay manggu nasinya nangkese doba riral kara bici kututu onan ni si syab de kanto komunote manggu kemalang ake komande mage ni otorite administratif ake politik logon oriental tu nat ni ketapi tando ake ngarte maju siksi nyini kembi ke wagadugu tu gunang ke Burkina Faso tu nanti sih ingin ye kewajangan giando ye suara delegasyon ke logon oriental wakil tanjile ke dam ke nobe itu kelo wakil njaman agak lama lang ni nanti sih biar kelayon tu Mbere krayo ndo ba nanan bishite adi mbere krayo ya ne kumba ya jim seleste ba ya jim seleste ni taba rito in iraro adi mba ya jim seleste kleran mandang bai profesor sertifie ke so do matematik fizik informatik ni adi guto ba ya jim seleste guto kundo kujo kiti ndo hoi na juwe ni adi kem labdan ke do ba tinga tuji go moi kran te. Dere kacho yangin ge marangake maritan ke nyaman ati kela. Oson lo ba awon kembe ke dobat no na jinya kengang no oso doru tu malang de ni. Alen ge kuto ning ti kendo samaji ya di ndo soe na jie ni ba i kembe ke gore north nu ba de nu ba ke hotel ta kar ke donang sol lom lom tam ya ni kenge kuto tu. Waji si kena irai sedi waji tar ya si kendaga oji na waji kemda ya si bai. Goyo te ya ne ke goije maji do. Marcin. Gue je maji do marcin ni ni gutu kundok diri ko gen na me adi kembe kenyamet lari.